0: safran oo aad ka dhagaysanaysaan 88.5 FM CJSR.com iyo barahena bulshada dhammaan sida Facebook, YouTube, TikTok iyo Instagram. Dirkaba habeenimada sabtiga 7 ilaa iyo 8 fiidnimana waxaad naga dhagaysataan gobolka British Columbia, Puerto Barnaby, idaacadda CJSF 7 ilaa iyo 8 fiidnimo waa 90.1 FM iyo CJSF.ca. dhegeystayaal, 2 toddobaad ee soo dhaafay waxaad dhegeysanayseen oo aad la socoteen barnaamijkii Miida Suugaanta Axmed Faarax Cali Idaaja, qisa dhex martay dhurwa iyo abwaan Soomaaliyeed Xuseen Cali Jiis. Qaybtii saddexaad oo ah tii u dambeysay, dhegeysi haboon.
1: Duqii oo waraaba cayrtay, duqii oo aan lagu ogeyn caana iyo calalis, waxuu caruurta ololka gaajada kaga baktiyo. Duqii oo wixii bahalku ku barkaday awgeed gamac ka quustay, ayaa maray casarliiq ahayd waxaa u yimid wasanasayax nin la oran jiray. Isaguna markuu arkay colaadda ba'an ee gabyaagu uu waraaba u hayo, ayuu calal yar ugu shubay suntii lagu leyn jiray oo uu sitay qayb ka mid ah. Xuseen baa kolka aad u farxay, warsamana dhab ugu duceeyey. Dabadeedna habeenkii oo dalool qurihii tegay, ayuu soo qabsaday si weyd ah oo cadhadii ay sad iyo socba ka marisay. Isla goobtii uu waraabuhu xayawaris kaga cunay, ayuu ridii u dhageeyeyo kolkuu geeyey gowrac ugu tiiday. Markaas buu suntii xubin walba ka mariyey, gaar ahaanna boga iyo golaha kaga dhabooqay. Maxaa xigay? Intaan waagii bariin buu meel uu jiray ba waraabihii isaga yimid, sidii baa la isugu qeyshaday. Kii cantuuga ka helayba caloosha ayuu u daruuray, wax yar kadibna afka ayuu ciidda gashaday. Caatadii rida oo aan weli dhammaan ayay tobanaya dhurwaa baktiyeen. Waa berigii kii raqdii yimid oo sidii wax ka waayey, wuxuu cunay kii xalay suntii ku naf waayey. Markaas bay isgarab tiibsadeen iyaga oo isku mid ah. Habeenkaas gelinkiisii dambe ayaa waxaa dagaankii saabtay dhawaaqii aan kala joogsiga lahayn ee bahalkii sumaysnaa. Codku waa cod waraabe, ha yeeshee dhasalaalaq ma aho markuu dhargo wadaxii lagu yaqiin ma saaweeyo. Waa cod beddelan oo dad badani ay sababtiisa soo rogi waayeen. Ninka keliya ee dhab u garanayay, hoostana ka qoslayay, Xuseen buu ahaa. Kaahi waa beri ayuu kabihiisii iladay. Goobtii uu xalay sida sumaysan kaga yimid ayuu abaaray si uu u soo eego siday wax u dhaceen. Wuxuu dul tegay hay-adda 20 waraabe oo inta badani ay bakhti tahay, inta kalena ay ku daba jiraano ay xanuun la cabaalayaan. Kolba mid xaraaruga ayuu dul tagaa oo inta hore iyo gadaal kala soo laabto u fiirsadaa sidii nin kale yaqaan, sidii nin ay u kala soocan yihiinoo hubinaya barkii qurbicii cunay iyo xayawaniskii dhaafiyey inay ku jiraano uu bakhtiga ka dhexaqoodo. Subaxdaas buu Xuseen isu qaatay nin ku guulaystay goob dagaal oo si xaragale cadowgiisii uga ilhelay. Goobuhu sakana dalane middaan uu ku libaystay waxay ula ekaatay tii Sayid Maxamed iyo ciidamadii Ingiriisku ay isaga hor yimaadeen bishii Abriil 1903. Goobtii boqolaalka askarta ah lagu warjeefay ee waxay gacanta daraawiisheed ka badbaaday ay 6 nin ee qura ahaayeen goobtii cagaar weyne. Goobtaas oo kale nin dhigay inuu ka aamusaa miyay ku habboon tahay. Alla ilaahay waa maya, waa laga gebi jiray. Xuseena waa afmaal caanaho maanta oo kale aan tirinta maansada loogu tiitiiray. Isaga oo kada looba isla kobtii uu bahalku daadsanaa ayuu ka tiriyey gabagan digashada ah ee waagiisii ay Soomaalidu tamadin jirtay welina lagu maadsado. Bilowga ayuu ku tilmaamayaa qoob culayska abaarta geyiga saabatay, siday xooluhu ugu kala adkaysi bateen iyo geela ma ahee ari iyo raggii lo dhaqan jiray siday ugu caydoobeen. Markaas buu yidhi cashi iyo abaar baa ka dhacay ciidda dunida ahee carab iyo cajami waa og tahay cudurka maanta ahee dhulba wada caddaa mudugse waa caynad goonayah. Waxaa coo tabcaday waa ninkii geel ciseyn jiray ari camar ahaa lo'ina waa ceeba badan leeye cadda nimay ka qaadiyo ninkii ceelka tubay maanta labadaasu cili hadday cayd u go'ayaan

waxba u cayantay nimankii ku furay cawska buurkarinib. Intaa markuu yidhi ayuu waraabihii wada baktiga ahaa toos ula dacweeyey. Wuu caayayaayo wuxuu ku caayayaa inuu doqon yahay, maxaa yeelay waxa maanta ku dhacay kuma ay dhaceen markuu qurbaca ka cunay. Haddii aanu ku soo noqdeeno si ciirimaana aanu kaga darsadeen awrkaba intuu sadaqa u niyeysto ayaan waxba u sheegteen sunna ku laayeen. Markaas buu isaga oo degasho iyo darhowba isugu daraayay wuxuu ku yidhi anoo caadiyan waxaan ku furay cadayga laaska ahe heer cumar caglaawow dugaad caaqaha tahaye anoon caana labadaas halaad inay qiii raacin waa taad cunteen baad qabkii calanku saaraay waad ila culowdee hunguri camal rag weeyaane caarsaaradii hore haddaad cayshadaa bogatay cinda laahi baan odhan lahaa kumana caayeene sida maal cidla ah yaad rakaad soo celceliseene adigaa calfaday kaad dhalkii soo cadceedsadayb anoo ciilka reysaha jabshoo tala caddayn waaye cidkuu iiga soo dhacay ikhyaarii codkar ahaaye ciduu tagaba hanaqaad ragba caafimaad talae oo sayaxba cadaab lama gashow caawa ii yimid. Wuxuu yidhi ricaata asuntii kuugu cananaashay isma celisid oo baahi bay caadadaha tahay goortaad cantuugtaa futada ciir ka soo baxay. Maxaa cedidda loo yaal haddii cudud la ii sheegtay? Maxaa cayga loo qubay dhabbaha calaska aad moodo? Dad culooday ceebtiisu waa inuu cataabaayay. Cawaweefku waa maxay? Rag waa kii calool adag. Maynagaa cashiiro ah maxaad iigu cabanaysay? Ciilkan habeen hore qabay yaal cidibtii haysaaye calaalaha dhigatee maxaan calo la soo toosay? Kolaad cararta cidihiinnu waa caga badnaayeene ama aad casha iyo buurta iyo cidsi gudad moodo ama aad ceelgardi iyo ruux tagtood ciidan gays dirato waxba ha u calaacalin nimaan ku cadnaxahayne raggaad cayda maraysayn kalgacal idinka ceeraaye cawgiir maxaa idinka dhigay sida cagaar weyne. Dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduwa maanta halka ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydno

0: todobaadyadii tagay waxaad maqasheen haween ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee xornimada u soo halgamay maadaama aynu weli ku jirno bilihii xorriyadda.
1: Anigu sabtidii dadkii la keenay baan ahaa aniga gabar dhofa ama sicii gabar la dhaho. Anigu gabar baan ku dhalay, gabar Ibrahim Agostaan lahaa, gabar Aamintoy la dhaho, Aamintoy iyo gabar bay ku dhashay, way dhimatay, gabadhii kaa jiraa ku dhawatay. Intii hadda tayda unbaa ka nool, Ibrahim Agostaan ka nool.
0: Qormadeena todobaadkana halkii ayaynu kasii wadi doonaa. Allah ha u naxariistee. Codkaasi waa Timir Cukaash Guuleed oo aan todobaadkii hore qisadeeda idin la wadaagnay, balse aynu ka xiganayno hooyo kale oo iyana xabsigii gumaystaha ku umushay iyada oo gobonimo doon ah. Aamintoy, Allah ha u naxariistee, waxay ka mid ahayd haweenkii uu gumaystuhu xabsiga dhigay si uu uga reebo halganka, balse aan ka aqbalin cagajuglaynta. Xadhigga iyo cagajuglaynta waxaa Aamintoy u dheeraa inay iyaduna lahayd uur shinkiisii dhammaaday oo iyada oo xidhan inta ay foolatay xabsigii ku umushay. Bal adigu qiyaas dhegaysti, hooyo Soomaaliyeed oo cadow haysto heli kartay inta ay ballan qaado inay ololaha ka baxdo, inay dadkeeda dhinac ka raacdo, laakiin waxay ku adkaysatay in mustaqbalka ummadda uu ka qiimo badan yahay teeda iyo tan ilmaha yar ee caloosha ugu jiraba. Aamintoy waxay ku foolatay, ku dhashay xabsiga, gabadhii ay dhashayna isla xabsiga ayay ku sabiirtay. Geerida gabadha yar ee Aamintoy dhegaysti waxay isoo xasuusisay sheekadii dhibanaha aan dhalan ee uu qoray Allah ha u naxariistee Maxamed Faarax Jaama Cawl. Dhibanaha aan dhalan waxa uu ka sheekeynayaa jacayl, gumaysi xanuunkiis iyo cunug aan dhalan oo dhibtiisa la kulmayo. Waa halka gabadha hooyo Aamintoy iyadoo aan dhalan baa la adoonsaday. Hooyo Aamintoy waxaa la mid ahaa dumar badan oo Soomaaliyeed, qaarkood waa la yaqaanaa oo waa sida Faadumo Siciid oo ay hooyo Timir Cukaash Guuleed ay noo sheegtay in isku maalin la xidhay. Hase ahaatee waxaa jira kumanaan kale oo sida ragga aan magacooga la xusin, laakiin taalada daljirka dahsoon ay matasho. Waxaa jira hooyooyin badan oo dhalay rag iyo dumar soona koriyey, hooyooyinkaasna weli qaar ka badan aan abaalkooda la siinin. Sidoo kale, dad badan oo halganka ku jiray waxaa u dhaxay haween Soomaaliyeed oo ugu dulqaatay rafaadkii ay gobonimo doonka u marayeen. Haddaynu tusaale soo qaadano, bal dhegaysta ka waran hooyada aan 10 sano aragsaygeeda oo deegaan ahaan aan masaafo fog u jirin, gabadha yar ee aan aabaheed iyaduna muddo badan arag. Dhegaysta, sheekadani ma aha mala awaal, ee waa qisadii hooyo Faadumo iyo inanteeda yar ay kala kulmeen Ismaaciil Mire, waa abwaankii halganka gumaysiga dararka ku caanbaxay. Sida ku xusan buugga taariikhda Ismaaciil Mire ee uu qoray Axmed Faarax Cali Idaaja 1976, Ismaaciil oo ciidan ilaalaa wata ayaa la kulmay gabadh yar oo dhowr iyo 10 jir ah oo adhi la joogta. Waxaana weydiiyey magaca aabaheed, iyaduna waxay ku jawaabtay Ismaaciil Mire. Waxa uu ku sii daray weydiimihiisii inay weli aragtay aabaheed iyo in kale, markaasi ayay ku jawaabtay maya. Markaas ayuu weydiiyey xaggee ayuu jiraa, waxayna ku jawaabtay gaalada ayuu la dagaalamayaa. Sida la wariyey, gacanta ayuu u taagay, waxaanu ku yidhi aabba ina keen aynu guriga aadnay inta uu faraskiisa saartay. Xanuunka qisadan ma aha mid aan dhegaystow aniga iyo adigu toona dareemi karno, balse qiyaasteeda waa mid aynu isku dayi karno. Taas waxaaba ka sii daran markii xaafadii la tegay oo ay hooyo Faadumo oo siigeedu 10 sano ka maqnaa ay ashqaal gashay. Darmihii muddo dusha ku xidhnaa lasoo furfuray oo abaan duulaha iyo ragga intiisii kale loo dhigay, dabna loo shiday. Jawiga oo farxad iyo raynrayn ku sugan ayaa waxa isa soo taagay rag Ismaaciil loo soo diray oo fariin xaruntii daraawishta ka wada. Fariintu waa in ciidankii daraawishta ee Shabeelle loo diray la laayay wixii ay calaf wateenna la dhacay, isagana gurmad looga baahan yahay. Ismaaciil, Allah ha u naxariistee, waa uu istaagay. Hase ahaatee waxa uu eegay waridiisa Faadumo oo uu ka dareemay inaysan jeclaysan ambabixiisa. Waa halka uu ka tiriyey geeraarkii caanka noqday ee la magax baxay, ha furfurin darmada. Dhegaysto, bal qiyaas hooyada miyi ku nool ee aan 10 sano sayigeeda arag, wax kasta oo uu reerka u ahaana ay iyada ku kaliyeysteen. Bal qiyaas gabadha yar ee dhowr iyo 10 jirka ee markii ugu horreysay aabaheeda aragtay, markaasina ay ahayd saacad ka hor haddana uu ka tegayo. Qiyaastay oo kalay dareentay inay ku qanacsanaayeen halganka gobonimo doonka ee uu helkoodii duurka u galay, balse ogow taasi maahan mid culayska uu uga tegay iyo xanuunka kaalinta bannaan ay ka awdayso. Dhegaysta, waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena udub dhexaad. Todobaadkan barnaamijkeena waa naga inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno waxaynu kaga tegaynaa. Idil ahaantiinba nooli kulantay.

Hey, sidoo kale todobaadkii aynu soo dhaafnay waxaan idinla wadaagnay xarfaha Soomaaliga ee 26 xaraf isku ah 22 shibana 5 shaqala sida ay u kala horeeyaan iyo sida xarfaha eray looga dhigi karo tusaale xarafka ba oo kale soo qaadan hadaan soo qaadano aan soo qaadan karna shaqal dheer iyo mid shaqal gaaban ah haddii ba lagu daro laba xaraf oo mid shaqal yahay sida u midna shibana yahay sida na waxay noqon eray buuxa oo ah bun bunwaan wada naqaanaa xera eray buuxa weeye marka ba u iyo na laysku daro waa saddex xaraf laba shibana iyo hal shaqal hadduu isla shaqalka u oo shaqal dheer ah lagu daro iyo shibanahana waxa uu noqonayaa buun buun waxa weeyaan dad kusi qolaba u taqaano af-soomaaligu waa iska badan yahay oo gobol walba nooc buu u yaqaanaa laakiin ba iyo laba uu iyo naamar laysku daro waa buun waa buun waa hal la afuufo waa laba eray oo isku xarfo ka kooban hase ahaatee mid waa shaqal gaaban halka kan kalena uu shaqal dheer yahay sidaasna uu macnaha ku kala duwan yahay waxaa xusid mudan in afka hooye leeyahay xarfo isku dhigaal ah balse kala dhawaaqid ah sida beer iyo beer beer waxay noqonaysaa ba iyo laba iyo shaqalka dheeroo ee ah iyo ra waa beer haddana haddaan sidhaa beer sheeg beerka caadiga ah ee xoolaha abaynu cuno quraacdii oo kale waa isku dhigaal laakiin waa kala dhihid ama sida inan iyo inan inan waxaa xarafka i iyo na oo shibanaa iyo a oo shaqala iyo na oo shibanaa waa afar xaraf inan iyana waa intaa in leeg waa isku dhihid kala dhihid isku dhigaal kala dhihid weey xarfahani iyo kuwo kale oo la mid ah waxaan ku baran doonaa haddii eebba idmo casharada soo socda mustaqbalka dhowaan balse cutubka labaad ee afka hooyo ka bara madasha furan waxa aan ku soo qaadanaynaa ilaahay idankiis xarfaha sida la isugu xidho ama la isugu xidho oo weedh ama weer looga sameeyo ay u noqdaan

isla garanaa weed waa eray la isku geeyay oo micno buuxa sameeya haddii laba eray ama saddex ama afar aad isku geyso aysan micno samaynayn weli waa eray ma ahan weed bal tusaale ahaan baldan gal xir iyo rar wax macno ay samaynaysa ma laha bal dan gal xir iyo rar waa lix eray oo aan micno samaynayn halka halka eray ee keliya uu micno samayn samaynayo mar laba ama saddex iyo ka badan sidaas darteed erayo la isku geeyey oo dhan micno ma samaynayaan waxa weedh noqon kara micno samaynaya waa erayada la isku geeyey ee weedha samaynaya aanu tusaale ahaan ku soo qaadanno kow iridda fur iridda waa albaabka fur waa albaabka fur iridda fur waa albaabka fur waa laba eray oo magac iyo ficil ka kooban marka la isku geeyayna macno samaynaya waa albaabka fur ama iridda fur iridda ama albaabka haddaba midka aad isticmaasho waa magaca sida iridda guriga ama iridda gaariga garoonka iyo wixii la mid ah tusaale laba bishu maanta waa shan iyo labaatan erayadan waxa ay ka kooban yihiin waxa ay ka kooban yihiin lix kala ah lix eray oo kala ah bisha maanta waa shan iyo labaatan waa marka la kala googooyo erayadan marka ay idigteen waxa ay noo samaynayaan markaad eegtaan waxa ay noo samaynayaan micno buuxa oo sheegaya taariikhda maanta bishu maanta waa shan iyo labaatan waa taariikhda maanta waa eri buuxu noqonaya erayadan haddii aan qaar ka tagno weli waxa ay samaynayaan micno buuxa ayay samaynayaan kuwaas oo ka duwanaan kara micnaha hore ama weli mid kale ah tusaale waxa aad ka reebtaa erayga maanta maxaa kuu soo baxaya bishu waa shan iyo labaatan oo la macno ah weerta hore ee aan haysanay ee ahayd bishu maanta waa shan iyo labaatan haddiise aad ka tagta bisha waxaa kuu soo baxaya maanta waa shan iyo labaatan weertan ma aha weerdhani ma aha mid buuxda ma maxaa yeelay ma cadda wax shan iyo labaatan ah inkasta oo af ahaan fahan uu jiro in aad taariikh maanta aad ka hadlayso haddana qoraalku kuma caddo wax shan iyo labaatan ah haddana waxa aad ka reebtay laba eray ee ugu horreeyey oo ah bisha iyo maanta waxaa kuu soo baxaya shan iyo labaatan dee shan iyo labaatan markaa tiro caadi oo keliya unbay noqonaysaa weedhan ma aha mid buuxda maxaa yeelay ma sheegayso wax shan iyo labaatan ka ah ma daqiiqada saacaddiiba salaadii maqrib ka hadhayba ma shan labaatan daqiiqo salaadii maqrib ka hadhayba mise waa kuwo waqtiga baarkinka uu kaa dhacayo waqtiga meesha gaadhiga aad ku baarkin garaysid ilan time baa lagu qaataa moogtahay waxaa laga yaabaa in waqtiga kaa dhacayo mise waqtiba ma ahane waa maalmaha bisha halka ay marayaan oo waa maalintii shan iyo labaatanaad mise waa adiga da'daada

socotaan waa madasha furan barahayna bulshada ah Instagram-ka, Facebook-ka, YouTube-ka iyo TikTok-ka. Maanta halkaas u cashirkeenna inoogu joogaya insha Allah bismillaahi kariim toddobaadka dambe iyo cashir cusub iyo hawl aduuno cusub aniga iyo asxaabtayda jaamac faraslow farsamada inoo hayay iyo Axmed Baashe oo isna naga qayb qaadanayay dhamaantayba waxaan u dhaleenahay sida iyo nabadgelyo.

muusiga maqlaysaan dhegaystayaal, waxa uu hordhac u yahay barnaamijkeenii sooyaal oo aad dhowaan maqli doontaan. Hase ahaatee, xayeysiinta waxaa ka horreeyey barnaamijkii afka hooya ka baro. Barnaamijka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana halkan ka soo jeediya xasan carab. Xaasaga aad ayaan uga mahadcelinaynaa. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaal waxaa inoo haya oo inoo soo diyaariyay nala socodsiinaya Axmed Baashe.

waa mahadsanta jaac kulanti wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeena sooyaal oo aad aalaba kala socotaan f m sagaashan dhibic hal ama c j s f c a iyo barahena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan media. dhegeystayaal, waxaan barnaamijkeenii hore ee sooyaalka kanada ku soo qaadanay in magaalada Quebec ee bariga kanada ahayd magaaladii ugu horreysay oo ay reer yurub ka dhistaan dhulka kanada. hase ahaatee, markii Quebec la dhisayey, qorshaha Faransiisku wuxuu ahaa in uu saldhig u helo ganacsigiisa dhogorta, gaar ahaan dhogorta biiverka oo xilliga ahayd waxa ugu weyn ee dhulka kanada laga heli jiray. dhogortan waxaa laga samayn jiray koofiyado qaali ah, dhar iyo agab kale oo yurub muhiimad weyn u lahaa. caqabaduse waxay ahayd in uusan Faransiisku ugaarsan karin xayawaanka dhogorta laga helo, maadaama ay dhulkan dool ku yihiin oo aysan garanaynin deegaan ahaan iyo cimil ahaanba. sidaa daraaddeed, waxay u baahdeen dad deegaanka ah oo ay heshiis ganacsi la galaan si ay qorshahoodu ugu fulo. halkaas ayayna ka bilaabatay iskaashigii u dhexeeyey Faransiiska iyo qaar ka mid ah ummaddii dhulka loogu yimi. qabaailo ka mid ah aboogaaga Kanada oo kala ah Algon, Queen Inuyu iyo Huron Wendat ayaa heshiisyo la galay Faransiiska. dadka aboogaaga ah waxay keeni jireen dhogorta kadib markay soo ugaarsadaan, halka Faransiiskuna uu kaga bedelan jiray agab kala duwan oo ay ka mid yihiin mindiyo bir ah, faasas, qoryaha dagaalka, dheryada cuntada lagu kariyo, maryo iyo agab kale oo Yurub laga keenay.

ganacsiga dhogorta wuxuu noqday laf dhabarta dhaqaalaha Faransiiska iyo gumeysigiisa cusub laakiin xiriirkaas wuxuu noqday wax ka badan ganacsi kadib markii ay bilowdeen dagaalo u dhaxeeyay dadka abogaaga ee Waqooyiga Amerika waa dhulka maanta loo yaqaan Mareykanka iyo Kanada sanadkii 1609 miladiga Champlain oo hoggaaminayay saraakiishii Faransiiska ahaa gacanta siinayay xulufadiisii abogaaga Kanada iyo ciidamada qoomiyadda Iroquois oo isla abogaaga kamida ayaa isku haleelay meel u dhow harada maanta loo yaqaan Lake Champlain halkaas oo ay dagaalo qaraar ku dhaxmareen dagaalkaas wuxuu bedelay qaabkii ay hore ugu diriri jireen dadka abogaaga Iroquois waxay markii ugu horeysay la kulmeen hub casri ah oo Yurub lagu farsameeyay dhacdadan ayaa dhalisay colaado socday 10 sano kuwaas oo saameeyay taariikhda abogaaga oo dhan ummad marka rabto in amarkaagu ku fulo oo ay ku adeecaan waa inaad u abuurto cadow ay ka dugsadaan iyo duruufo ku duleeya sidaas daraadeed gumeystihii reer Yurub gaar ahaan Faransiiska waxay tan u noqotay fursad dahab ah oo ay dadkii deganaa Waqooyiga Amerika ku dhex galaan dhanka kale gumeystihii Faransiiska si tartiib ah ayuu u deegaameeyay bariga Kanada gaar ahaan magaalada Quebec isaga oo ka dhisay guryo la dego bakhaarro hubka iyo saadka lagu kaydiyo kaniisado iyo qalacado dagaalka laga galo wadaado Faransiis ah ayaa yimi si ay diinta Masiixiga u faafiyaan halka qoysas cusubna ay ka soo haajireen Faransiiska si ay nolol uga bilaabaan dhulka Kanada laakiin dadka abogaaga ah waxay wajahayeen nolol adag jiraalka gaajada iyo cudurrada ayaa weheru noqday tii oo ay u dheertahay cudurro ay Yurubiyiintu ku talaaleen sida furuqa jadeecada iyo hargabyo cusub kuwaas oo soo dedejiyay daciifinta iyo dabargoynta dadkii dhulka loogu yimi wax yar kadib Ingiriiska ayay u hilaacday hodantinimada iyo waxa hanti taala dhulka Kanada tartan cusub ayaana bilaabay Ingiriisku wuxuu si weyn u daneynayay khayraadka ku jira dhulka Kanada isagoo isla markaana ka faa'iideysan jiray ganacsigiisa dhogorta iyo kalluumeysiga oo ay qani ku ahayd dhulka Kanada sidaas daraadeed Ingiriisku wuxuu bilaabay inuu dhiso deegaano iyo saldhigyo u gaar ah oo uu ka maamulo gumeysigiisa cusub tani waxay dhalisay tartan u dhaxayay laba quwadood oo reer Yurub ah waa Faransiiska iyo Ingiriiska oo markan ku legdamaya dhul dadkii lahaa la gumeeyay ama la daciifiyey ku dhawaad 150 sano oo tartan dhinaca ganacsiga iyo maamulka u dhaxayay labadan quwadood ugu dambeyn dagaalkii 7 sano ayaa bilowday kaasoo u dhaxayay Ingiriiska iyo Faransiiska laguna kala calaf qaaday sanadkii 1763 Kasheekeynta sooyaalka Kanada waa qiso faham iyo falanqayn dheeraad ah u baahan xiriir ganacsi ayaa isu bedelay gumeysi iskaashi ayaa isu bedelay is-adoonsi ugu dambeyntiina dadkii doorka ku yimi ayaa u dowladeeyay dadkii dhulka lahaa si kastaba ha ahaatee qaybta xigta ayaynu ku sii falanqayn doonaa sida qabaa'ilka abogaaga Kanada laysaga horkeenay loona kala dilay sida Ingiriisku kula wareegay dhulka Kanada dagaalkii Penis of Abraham oo u dhaxayay Faransiiska iyo Ingiriiska iyo qaybta ay ku lahaayeen dadka asaliinta dhageystayaal barnaamijkeena sooyaal ee toddobaadka waa naga intaa tan iyo intaan toddobaadka dambe iyo mid la mid ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa amaana Alla iyo